Nephew ahoy, hisai ho ya ku kyang, pavai hai pit ang wup to. Oho yao, na ikwil kyang o. Sipi pavai, we